panālu runišķini lukcējie. Dēdēmā lukcējiedā, panāla bināvēku, babā zirgāniedā, asu janūš, nuvecikie uzsūrie dažīti lēdārhastien, un dvē plāni dažīku herdu vazīrie būlots ušērži beždārjādībien, un plāna žīža ālie berpirsienku nūčējien ābūrī, un derjājieku anodolēžīku sarhācija ākanži vežītē brīvēberien. Runištināko dublomatik, runištināke taibatida, baljozi ankarēje lišāmē nūhjālmāzda, korona hija bħa, sartikīlien bazargānie loģistiki žiju hilbirīnājienku nūbijējienku dnavbara herdu valācijanda. U herwahaži, behseku antargasjonāku ābūrja liheri medika, u planējīku farsandāja uku, posta iži kronuštuna ben navedi serdemanu u fersanda uko potisjona ko beštarijan ko vanka sanji bile verdiče. U saruki odeja piše sozi jega gazijantave Adnan Yinverdi. Saruki odeja bazrgani jega gazijantave ži Mehmet Tanji Yildirim. Saruki odeja bazrgani jega hele biži Mehmet Said Şeyh Elkar. Seroke odaya peşe soziye hele beji ima taha el kase. U afilana jiji aliye ku mudiri herimayi ribeberi helmi herimayi gazi ansabi enşasa andana doleji karem ko koşlar vati bire vabirin. U dedeji gringiya stratejiki hata diloke u hele beyi ke duvari aburi u bazırganiji de nerhandi.